nidie ebinom kanfo abosom na ebinom kanfo ansuo ebinom frɛ nyansa frɛ na ebinom frɛ sama frɛ wat